somok id ginavo, guminavo do pogun, potanomo id ginavo deho, tu dazanak nopo,